0: lab ga chara
1: chen lab ga chara
0: ro su pi mi du po la chi re mi du nam ba cha
1: chen lab par ji ga chon di ja dar mo shu lam ban di
2: sa ga nam zo gong ga zang da da che ji he sen gu zu bin lian chen de ne bo yong long chen yin chen li kong kan ge long che ji chen lo ga za lian che ri nga lian chen zo shong ba lo ja yi de ren ge lian chen na chen re dang tun bi se je lun kan je dar so gu bi kwa dang 吕布中天写罢了偏怕刚有比过前日党特别过年插旗解码入东他过下卷得到给年看得当了聪明啊诺巴建议有比过所这里写有下来一直难对难写入